0: Shouts out DJ Hell. Alle som var där. Visst, du har du track ID för den där Was is das? Was is das? Jag har väldigt lust på den, men jag klarar inte att finna den. På internet.
1: På internet. På internet.
0: Sigrid Kjellblåt. Men jag är riktigt bibliotek. Shouts out till alla som har bett om track IDs. Vi i Dansa Bastant redaktion ska sätta oss på arkivkontoret. Nå i september. Och lovar att komma tillbaka till det.

0: på Radio Rakel FM 99,3 och detta programmet är en reprise.
1: Talinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
1: Friede. Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz. Pace.
1: Aman. Aman.
4: Emirembe.
1: Udo.
4: Barış. Tınışlık.
1: Selam.
2: Selam.
4: Barış.
5: Mir.
6: Güzel.

Discharge där med Hear Nothing, See Nothing och Say Nothing. Vi beveger oss över vannet från den brittiska öja till Belgia. Fleas and Lies, de var på turné med Restitute I fjor. Vi ska höra en låt som heter Harsh Realities of a Dying Planet. Den är hämtad från deras sista skiva Recipes for Catastrophes.

0: 1976 är året Søstrene heter Liadu och de kommer från Nigeria.
1: Där
0: låten heter Danger.
1: Och där Liadu den yngre och så är det Liadu den äldre.
0: Ja, för de är ju tvillingar.
1: Ja, det är tvillingar.
0: Gud bedre. Så då är det ju enkelt för föräldrar att säga si, okej, okay, hon som kom först och hon som kom and.
1: Mm.
0: Men visst det hade varit trillingar då, då hade det varit hon som kom först, hon som kom and och hon som kom tredd.
1: Ja, det var Per Paul Espen liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Bortfall, wow, de har inte någon ja.
1: Har du någon tvillingsyster eller bröder då?
0: Där de blev satt bort så jag hade väl jag var väl en av fyra. Ja.
1: Du var en av fyra ja. Som kom på en gång?
0: Ja, Per Paul Espen och Ringo.
1: Och så de blev bara satt ut I skogen för att dö eller?
0: Nej, de blev puttade på kennel.
1: På kennel?
0: Ja.
1: Vokst upp som hunde liksom som ja. I djungelboka.
0: Ja, nämligen.
1: Det är ganska kul då.
0: Det är väldigt underkänt mått att bli uppträtt på det alltså. Ska jag säga.
1: Si. Ja. Men har du hört det från dem eller?
0: Ja, så vi möts ju vart år då utan på kennern så löper vi lite runt på en åker och snuser varandra I rumpan.
1: Kult.

Dread Squad. He long a fat frog. Vi fick The Fat Dread Rhythm. Och så kommer det i skivan med Dread Squad om ett par

sång för fred från Ross Crickets i Kivalberg. Så heter bara del 3. Kom alltså i fjol ut i en remaster version 2025 remastered version med Ross Cricket. Tolle kuttet her også fra din skiva. Alt precis som det ska med siste sol. Dette Ross Cricket på Box

0: skiva kom i 2023. Och bakom mig var ju väldigt glad i hiphop i starten från 98. Det började ju länge för det. Men något som skedde i 96, 17 september 96, då slapp Bounty Killer My Experience. Det betyder att det är 30 år sedan den skiva kom ut. Och det den gjorde för min egen del, det var väl det att den bridge ett sån gap mellan amerikansk hiphop och Jamaica. För att någon av de artisterna hade med på skivan, han hade pointerat Rack One ifrån Wu-Tang Clan, han hade Busta Rhymes med på skivan och kanske det största populära musikalska hiphopen i 96, nämligen Fugees var ju med på skivan Honest My Experience från 96.
1: Feel good is that good type of pain, type of pain.
0: Nas var inte med, men Fugees var med, så låt oss ta det kuttet från Bounty Killer och Fugees.
2: Some of the compunks are at the front, I wonder if they are drunk. They're gonna get blocked to London, block, block.
0: Hip, yo, this hopera, heter det kuttet här. Detta är Fugees, Bounty Killer, My Experience, 1996, 30 år. Gratulerar med dagen.